Mai sauraro agogon ɗakin yada shirye-shiryen namu ke nuni da ƙarfe 6 lokaci ne kuma da zamu kawo kuma maimaicin shirin na lafiya babbar ni'ima tare da Abbas Salisu soran dinki da fatan za a yi sauraro lafiya.